0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

superstar DJs.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно відтут. А як ми само чинити, коли виробають світорозчиз, говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Питаєте, чому? Я

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 23 травня, на календарі. Про сьогоднішній день синоптики нам повідомили наступне. Буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура по області вдень від 23 до 28 тепла, в Харкові 25-27 з плюсом. На неділю, 24 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день 21-26 з плюсом. На понеділок, 25 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, в день 21-26 з плюсом. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: MFM.
1: MFM Station.
2: Dance Hit Radio.
3: Расскажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 23 травня, на календарі. Про сьогоднішній день синоптики нам повідомили наступне. Буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура по області вдень від 23 до 28 тепла, в Харкові 25-27 з плюсом. На неділю, 24 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день 21-26 з плюсом. На понеділок, 25 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, в день 21-26 з плюсом. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережу автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами АЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків.

0: Харків сьогодні.
1: Харків презентував досвід відновлення на міжнародному форумі в Азербайджані. Міський голова Ігор Терехов взяв участь у панельній дискусії, присвяченій трансформації стійких міст. Він наголосив, що попри постійні обстріли та прифронтовий статус, Харків залишається мільйонником і приймає переселенців. Разом із партнерами, зокрема фундацією Нормана Фостера, місто вже зараз розробляє стратегію відбудови. Ігор Терехов підкреслив, новим стандартом для Харкова є безпека, інклюзивність та автономність. Також мер представив досвід створення Асоціації прифронтових міст України для посилення голосу громад, що найбільше потерпають від війни.

нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три черти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буде так.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: 30!

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

наше не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 23 травня, на календарі. Про сьогоднішній день синоптики нам повідомили наступне. Буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура по області вдень від 23 до 28 тепла, в Харкові 25-27 з плюсом. На неділю, 24 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день 21-26 з плюсом. На понеділок, 25 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, в день 21-26 з плюсом. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережу автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами АЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад України планує співпрацю з Мармуровоморським муніципальним союзом Туреччини. Відповідних домовленостей під час перемовин в Азербайджані досягли очільник асоціації мер Харкова Ігор Терехов та генсек Турецького союзу Джеміль Арслан. Сторони обговорили обмін досвідом та пошук рішень для територій, які працюють в умовах підвищених ризиків. Ігор Терехов наголосив, що Українська асоціація об'єднує вже понад 300 громад, які потребують окремої державної та міжнародної політики у питаннях безпеки. І економіка. Результатом зустрічі стане підписання меморандуму про співпрацю.

Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді Центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 23 травня, на календарі. Про сьогоднішній день синоптики нам повідомили наступне. Буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура по області вдень від 23 до 28 тепла, в Харкові 25-27 з плюсом. На неділю, 24 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день 21-26 з плюсом. На понеділок, 25 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, в день 21-26 з плюсом. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережу автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами АЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває відновлення багатоповерхівок, пошкоджених ворожими обстрілами. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, масштабні роботи зараз тривають у кількох районах міста. Зокрема, у будинку на вулиці Соборності України фахівці вже капітально відремонтували стіни і перекриття, замінили вікна та оновили понад 1000 квадратних метрів покрівлі. Зараз будівельники відновлюють фасад, а згодом замінять внутрішні комунікації та відремонтують під'їзди. Також фасадні роботи тривають на проспекті Любові Мали. Там будівельники вже демонтували зруйнований під'їзд, звели нову стіну, встановили вікна та оновили місця загального користування. Наразі будинок утеплюють і фарбують.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Dance.
5: Dance.
4: MFM.
0: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 23 травня, на календарі. Про сьогоднішній день синоптики нам повідомили наступне. Буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура по області вдень від 23 до 28 тепла, в Харкові 25-27 з плюсом. На неділю, 24 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 тепла, в день 21-26 з плюсом. На понеділок, 25 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а в день невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, в день 21-26 з плюсом. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальники протягом тижня опрацювали близько 1500 заявок щодо роботи ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж. Зокрема, працівники понад 180 разів виїжджали на виклики через застрягання пасажирів у кабінах. У більшості випадків причиною стали аварійні відключення електроенергії. Також комунальники відновили роботу понад 10 ліфтів у різних районах міста. Ремонтні роботи проводили, зокрема, на вулицях Морозова, Москалівській, Клочківській, а також на проспекті Тракторобудівників і Григорівському шосе. Наразі в будинках комунальної форми власності працюють понад 6,5 тисяч ліфтів. Ще кілька підйомників перебувають у ремонті.

0: Таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.
5: I turn you off.
6: Nope.
5: Didn't think so.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Субота, 23 травня, на календарі. Про сьогоднішній день синоптики нам повідомили наступне. Буде мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, місцями значний, гроза, місцями град, шквали до 15-20 метрів на секунду. Загалом вітер північний 7-12 метрів на секунду, температура по області вдень від 23 до 28 тепла, в Харкові 25-27 з плюсом. На неділю, 24 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі та вдень місцями короткочасні дощі, можливі грози, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 13 до 18 тепла, вдень 21-26 з плюсом. На понеділок, 25 травня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, вдень 21-26 з плюсом. Ну і наразі про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: 30.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережу автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами АЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний спорт.

0: спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан. Мої вітання. Група сенаторів США з обох партій надіслала очільнику Міністерства оборони Піту Гексету листа із закликом не затримувати виділення 600 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі. Про це повідомляє Associated Press. Упродовж останніх тижнів між Конгресом та адміністрацією Трампа загострилися напруження, оскільки законодавці з обох партій вимагають надати інформацію про те, що сталося з 400 мільйонами доларів допомоги Україні та ще 200 мільйонів доларів на оборонні програми Естонії, Латвії та Литві. Ці кошти були виділені Конгресом ще минулого року. Навіть республіканські законодавці висловили розчарування, що адміністрація Трампа відходить від співпраці з Україною та іншими європейськими союзниками. У Сумській області російський дрон атакував траурну колону. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Внаслідок удару є постраждалі, одна людина перебуває у важкому стані. Наразі встановлюються всі обставини та наслідки атаки. Підготовка до майбутніх холодів в Україні розпочинається вже зараз. Зважаючи на суттєве здорожчання енергоресурсів, у 2026 році держава продовжує фінансування масштабної програми підтримки громадян, які використовують для обігріву домогосподарств альтернативні джерела. Йдеться про грошові компенсації на придбання твердого палива та балонного скрапленого газу. Як повідомляє профільне інформаційне видання, ця ініціатива орієнтована насамперед на жителів сільської місцевості, а також на власників приватних будинків у містах, які не мають підключення до систем централізованого опалення чи газопостачання. Максимальна сума державної допомоги на закупівлю твердого палива цього року може становити до 21 тисячі гривень на одне домогосподарство. Підсумковий розмір виплати вираховується індивідуально. Він залежить від кількості членів родини, їхнього сукупного доходу та специфіки регіону. За даними Пенсійного фонду України, право на таку субсидію мають родини, де середньомісячний дохід на одну особу не перевищує встановленого законодавством мінімуму. При цьому особливі пільгові умови та пріоритет у призначенні виплат передбачені для родин військовослужбовців, багатодітних сімей та людей з інвалідністю. Українська тенісистка зіграє у фіналі турніру WTA-250 у Марокко. Матч проти Петри Марченко з Хорватії відбудеться на центральному корті та розпочнеться о 15:00 за київським часом. GTA 5 допомагає українським військовим тренуватися збивати російські шахеди. У навчальному центрі «Відруган» використовують спеціальний мод для гри, який імітує полювання на ворожі дрони. Там відпрацьовують пошук цілей у небі, переслідування та знищення безпілотників. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс.

0: тепер на добраніч? Та химодяра, очі та жало.
1: Ей! MFM Station.
2: MFM.
3: Dance Hit Radio.
1: Yeah.
2: Okay!
1: MFM.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказав, ти що правий знаю. Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: забруть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові оновили три майданчики для вигулу та дресирування собак. Ремонтні роботи на вулицях Зерновій, Марія та Георгія Тарасенка завершили фахівці Центру поводження з тваринами. На локаціях укріпили огорожі, а також відремонтували і пофарбували тренувальні снаряди. Водночас у профільному підприємстві нагадують, що зараз у міському притулку перебуває близько 500 котів та собак, які шукають господарів. Охочих прихистити чотирилапого чекають щодня з 9 до 16 години на Аерокосмічному проспекті 358. Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you me, every time that we rock to the beat.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: Wait a minute.
1: Hear this.
2: MFM. Dance Hit Radio.
3: Yo.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 14 година.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна». Новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
0: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, вітаю. СБУ уразила одне з важливих російських воєнних підприємств Metafrax Chemicals. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Дистанція від нашого кордону 1700 кілометрів. Це Пермський край. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Нацбанк оголосив про план випустити серію монет, присвячених темі українського авангарду. Першу монету з цієї серії, український авангард Олександра Екстер, презентував голова Нацбанку Андрій Пишний. Номінал монети – 10 гривень. Про це йдеться в повідомленні Нацбанку. Нова монета присвячена саме Олександрі Екстер, українській художниці, одній із засновниць стилю арт-деко, аби вшанувати її внесок в утвердження українського мистецтва в контексті світової культури. Тираж до 10 тисяч штук. Придбати монету можна з 2 червня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Нацбанку, а також у банків-дистриб'юторів. Щодня енергетики вживають заходів, щоб енергосистема працювала стабільно. Саме тому вкрай важливо, щоб кожен громадянин зробив свій внесок у покращення ситуації в українській енергетиці. На цьому наголошують у Міністерстві енергетики України. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час до 17:00. У вечірні години просимо споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему, зазначають у відомстві. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергооб'єктах продовжуються. Олександра Олійникова отримала суперницю на відкритому чемпіонаті Франції. П'ята ракетка України Олександра Олійникова на старті «Ролан-Гарос 2026 зіграє проти росіянки Єлени Приданкіної, яка пробилася до основної сітки турніру через кваліфікацію. 20-річна представниця країни-агресора на шляху до мейджора здолала Вікторію Хіменес-Касінцеву, Юлію Авдєєву та Хіменоса Кацуме. Наразі Приданкіна посідає 220-те місце у світовому рейтингу WTA, тоді як Олійникова йде 66-ю. Майбутній матч стане першою очною зустрічю тенісисток. Поєдинок запланований на понеділок 25 травня, початок о 12:00 за київським часом. Для Олександри це буде дебют в основній сітці Ролан-Гарос. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
6: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережу автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами АЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків.

0: Харків сьогодні.
1: У Кетлярчиному яру невідомий понівечив молоду алею. Зловмисник обрізав 5 щойно висаджених горобин. Фахівці Харківзеленбуду наразі намагаються врятувати рослини, проте зазначають, що після таких пошкоджень деревам буде вкрай складно відновитися. Комунальники вкотре закликають містян не залишатися байдужими до вандалізму. Якщо ви стали свідком знищення зелених насаджень, фіксуйте це на фото чи відео та негайно викликайте поліцію.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 16 година.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області розширюють доступ до безрецептурних лікарських засобів через мережу автозаправних станцій. Ініціатива спрямована на забезпечення жителів базовими препаратами, зокрема у громадах з обмеженим доступом до аптек. Наразі в області триває реалізація урядового проєкту та взаємодія з операторами АЗС для впровадження відповідних механізмів продажу ліків.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває відновлення багатоповерхівок, пошкоджених ворожими обстрілами. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, масштабні роботи зараз тривають у кількох районах міста. Зокрема, у будинку на вулиці Соборності України фахівці вже капітально відремонтували стіни й перекриття, замінили вікна та оновили понад 1000 квадратних метрів покрівлі. Зараз будівельники відновлюють фасад, а згодом замінять внутрішні комунікації та відремонтують під'їзди. Також фасадні роботи тривають на проспекті Любові Мали. Там будівельники вже демонтували зруйнований під'їзд, звели нову стіну, встановили вікна та оновили місця загального користування. Наразі будинок утеплюють і фарбують.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою по вітру за небом ходили. Бачу кольори твоєї селей.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Між силами оборони України та російськими військами минулої доби відбулися 216 зіткнень, найбільше боїв на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України. Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти командирів Російської Федерації, відповідальних за ракетні удари по Україні. До санкційного пакету увійшли 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах. До другого пакету увійшло 29 цивільних торгових суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб Російської Федерації. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, боєприпасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Попри достатній урожай зернових і стабільні поставки борошна, хліб в Україні дорожчатиме й надалі. Зростає собівартість пального, логістики, добрив і засобів захисту рослин, а хлібопекарські підприємства змушені інвестувати в енергетичну незалежність на випадок зимових відключень. Як зазначає Аграрна рада, у 2026 році хліб подорожчає одразу на 25%. На тлі сьогоднішнього поєдинку Усика і Верховена співзасновник «Монобанк» виставив на благодійний аукціон шорти українського боксера. Вони з автографом Усика і намальованим котом. Стартова ціна – 15 тисяч гривень, але Гороховський вважає, що ставки лоту виростуть у ціні краще за золото. Нагадаю, бій між Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном розпочнеться орієнтовно о пів на першу ночі за київським часом. На кону стоятиме пояс чемпіона за версією WBC, який належить Усику. Наразі це вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Where? Around the world.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальники протягом тижня опрацювали близько 1500 заявок щодо роботи ліфтів та внутрішньобудинкових електромереж. Зокрема, працівники понад 180 разів виїжджали на виклики через застрягання пасажирів у кабінах. У більшості випадків причиною стали аварійні відключення електроенергії. Також комунальники відновили роботу понад 10 ліфтів у різних районах міста. Ремонтні роботи проводили, зокрема, на вулицях Морозова, Москалівській, Клочківській, а також на проспекті Тракторобудівників і Григорівському шосе. Наразі в будинках комунальної форми власності працюють понад 6,5 тисяч ліфтів. Ще кілька підйомників перебувають у ремонті.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є соціальна реклама.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 19 година.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

MFM, Dance Hit Radio. Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Бейш.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: No.
2: MFM station. Dance it radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance

The crankle. Wanna be done at the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM.
4: MFM.
3: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: Let's get down to business.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM Dance Hit Radio.
2: Вдихай, замість мене повітря вдихай.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: тобою любили пироги вишневі і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.